benevi sunu benevi yonu konton toru kuron weketin tok paru tole mikule sebo dikon. Bon mina ton kuna jire nuwe inu lobo jero to omele yo ganton e kodo kuron weketin tok patonji. David Akore ewo do monji ton kho safio Zakari Ali Bonopodo Dagoti Gampo. Egbe ye rondo benete kumpan bi sese di o tenkpon e yin BPC e ye rondo sinu. Min blon sariri lobo ikpon we ma kome dede le newe nui wale o kabek mwa di o mena so yi sokule mitin sanri. Tenkpon e ne on do kwa sin alinu o kan ron ito e no do kodo we ma plon plon kou nwe o e yin bewa. Fie ka yin fibo e kono sin tenkpon mo koton nwe o mele yi tote me bwa lebo sokule do kuroko miton le. Tenkpon e ne on do kwa sin alinu jen mi anon bole do miro jile o to gan bene tuye ton sisi jen ka o romial do wada yi e yin pewa le se do mede mede do alik. Mon coton ko poko sin apa pe ene on so ye ron aye yo eyin asan do ko lo bo e so ro tenu ndudu e mi no dule ko ta te ka ko ta e we do nu ke di we yo mi na ya li ton ko ndo propo mi ton le disu.

0: yami le zando la gbazi yami le fi ke ejibe nyai
1: ejibe nyai ejibe nyai ejibe nyai
0: kosebe nyai
1: do ta fla chelo e ga kole dule yovo dia yo le ja dule
0: abijan
1: o gba le je po do de ka ke won
0: abijan
1: alo la kho
0: ajo ajo kho e to abi do me
1: oho ga o te le ya tu no yo dia
0: do vi o ja tro ne
1: aha o le ya tro du do vi
0: ne ya le le fo no
1: baje o wa mu so
0: baje jo
1: do ke mi gbonya kaka yan be le bin to yan mi ma nu lo
0: o ma lo
1: a ma nu be e lo nya wa ne ba to ne to abi de be o e alo ma
0: le le bi yan e wa na ji do bu ne le do abi
1: e wo
0: e n to le ba ipo ba jeji ne kami ne ifun re ne je ro ko sinu
1: le le
0: gbo e chara no do ame le eto aho
1: ki mesan le yan re gbon be chi popo mu
0: mi re do go me mi a mi a do to vire gbo mi a bi ogbo mi a zo wa mi a bi ogbo

0: ke hen de kan ji o
1: yeme we yedo mo
0: ai bo mi mo mo di e la che nu mi
1: me do ko ho ka bi a bona bio me to ro bo kan bio tata chi na manel manelo ki kan bio e do mi chele de ne mi ka se ho wa gbon lo bo nu klen klen we ne le o mi na se ho wa ne mi na ton ho ton de po mi po na no be ne ho ton son je son fon gbon a ji bo kale ro di do mi le gan mi mondo gbeto dagbe yo de emi de suno we de chidide yo kun so de igbe o
0: chidide so de igbe de bo wa we sun bo mi do horo tabaski wai do tabaski si an san kri somewhere musulma me ko ra e kun wa ji fi obi si ho we
1: chidide ka ha chidide
0: chidide ha
1: chidide ha bi ya me
0: chidide ha
1: no bo wa
0: chidide ha
1: e mo ro e kun ha bi o
0: chidide ha
1: meji amra je a me amra so chidide to e na we e no mo ro so na mo chidide ma ya
0: ne a kara blogun o tun o melody o e ma so chidide mi ton ju
1: me ho do po do nu yen bo do nu mi do no ki me da de ro fini onu njan se do do khonton bona se do do khonton khonton zon je zon fon na ikon gudo me na do me ne o he na do ho me na ji me do when do me se ali ji le ne e do e na ikon do na ikon gudo me na do khonton e ne o de njan zon o un he na zon khonton he si zan zan so e do gbada nu a un he o na do ho jo ho ni ya ji a na pon we e me mo a mi wa hun me bi no he ya du mi tele mi de le ko ra le ko nu e gba nu e hun Chuedo, mi hoton. Pepepe, a mo ek banu hun chuedo. Ek be nu ba hun chodo ma do dan don ton chetu eji, a we do kwe, o e a lo ton fa, uzon hoton he dion, e na no dalo mi, e na wakete. Pao
0: dalo mi bi na dalo ya.
1: As you as un hoton he o nu boe. E na dalo mi bi na dalo a we go a do hoto eni a wena ze ho do povinu. Lobra no fufun. Many on a weka do chide do tutone.
0: Ena fufun di johon.
1: Ena fufun di johon. Lo ba se ena no venwe trili. Un hoton bi yin hoton. Be ena no zonwa. Hoton timbo. Hoton teme teme ade. De ya anko no haye. De wa ena nudu wa wadu no ano. E ngoho. De eka wabodo wadu no ana talok. Bo haye. Hoton e ana zonwa. Hoton do yin we.
0: Na du korum.
1: So.
0: Eso ino ndo honton dia. Nu ido na do honton. Bo na to ikpon kuto me na hwe yo. Ndo honton dia.
1: Eh wo atun wa wa wo wa zo wa me de talk kan bi odo mi chirele. Ne mi na wa gbon bo si tun honton dagbede mi re peto dagbede mi na si mo. We do kun ma si wa nu me de ne. Peto tin tin bo. A do kokoko ni zan me ba mo. A lo kan to ele tro na do yeke. Bo na fon zan me. Bona yura we tanda do ne gbon iteweje ti wo gbe to ka tin tin bo mo le di ya ne ti ko nu mi e iso ko ne
0: na ru ko nu
1: mo e hun
0: nu do jimede mi gbe to bo mi do e ku ma ji fi mo ma vo ma vo ma o ma o pla gada ma su hon do a ko su a ko su don kini kini me ru ja ton ma o nu gbo e do nu amo no vito ero nu kon to yo nu yen mo na ru ko nu yen mo emi bo ero ma uro ponu eyan ero megbe to le mi kun yo wo to mi do blo mi do blo sien bo dion nyeo nye da monovite bo nton yon kun che monovite nton yon kun che meme endo asupa si po koli we ame do honton novi si koli na le pon ku do me na we novite le mi ka ho bi o mi de mo pe ojijon khasiji ne egbedion ayi han ejijon khasiji lo jijo mi tan o
1: mare do bi tirele me nu kan to fa kan to le bi o ye kun so ran do nu gbo egbe o e kun so tun o dagbe de kontra la logbo yi o koyi manel benefijan de a e o me ho do meme kaka je so me ho do meme eyin amayi ton jeji a ewe amana tun wa e kai dandan fineji an agbon wa ele po fi gege finele tin din bo o un tun edo yen wo podo tataji na po mi si na po wa anachi vi choba wun ton do wun tout ton po kwi po wa mina vek bede ya jere jen mina non do. Abe ba doni nele ama se ito ne vi anano wanu bwa kome nano siwe kakakaka e jina anano wanu bwa kome nano siwe. Ene ya kaji ne ama se so yin pe ya ne nou an ton bo tu yon ana katen ton meni. Katen ton meni yon e be ya asan anano si kome ya. Nou e do anu ekbe nja ne. Wun kwede nou meton asu esi yin asu li ya dade su. Nyegwa medele ti ba su eta o jele je kon e no de jele le gwa wa o re lo asan ton ko ledi e ron ko nu gbere aye ron jawa jele je e no do e yi se mi ton ma pele a le no yin gbe ne sin nu mi mo mi de bo ne wa juro do tutun nu ano ba wa juro we juro we ba mo lobo so be ma kan to we ya lo mi ma si na po so yi ne ma wo na nu bi mi mi de wa poroku to bo ma ba tonunu botunu botun loku to atata jina
0: na rukonu e na chenu meru kanu obisese no viche christian o fi di trodi e do moi j'ai un problème j'ai souvent pitié des gens je travaille pas mais je donne l'argent à tout no vi e veu ko do mi de din teto bo se ho kanji ana donne l'argent a moi dia to dia ja mo mende am a fi atun mawo bo blo monu emi do bo blo nu mawo do ablo nu mawo mawo na blo nu mi nu ablo ngbeto beto na blo re pon gbere e mo ero ai ku gba on e na ta for ti to ebo wa yi e mo ero problem me na le ke problem onu e plus no bi chele nu emi nu mi de ai ku gba ni fi o eyan de buwa e we zon ndo nanuko no mbre mi si on de do tabaski ji bo mi tun we no yoro tabaski yo a mi tun a tabaski yo mi tun de imo a bo mi no lo male lesin wewe e ka male lesin we kele a e yi male lesin we bo yi mi me krisan lesin we boyin o fuegbe me no blo hwen do men lesin hwe e mi me ku rai ku ma ji fi bi o sin hwe lo abraham de yoro bible me bo koran do ibrahim e we ma u do ndo so vito e isaac ndi mo me bo do ni wa so hunu emi bo jidide fi jidide jijon re jidide e no ma wo e no se gbe o mo biche ano mommy amaka tumi ne mi dogbe amaka tunu eyin one ete ho ka yin ete we aja sado mi ayin me tia ma uro pono yin me bo jidi dede abraham ro bible me bo yin ibrahim ro koran me o e ron segbe o mo tun ro ma we mi tonen emi no mo me olodun ku le ya be lo so vito e me na do mo nu wa egbe di mo wa na se vito me na mi so ja wa nye na ru ko nu atun ru egbo mi ai I fi le be lo ma so vite wa yege e so e ma wa me e gbeto nu gbeto ho ro ave gbeto ni ma lo mi so vie mi to mi so yo gbere o ba ma wo ho ro nde do biblu me eso jijo ero fidin a lo mi no do nu po a mi o do nu po a po cheme mi de wa mi tun o so bo no bu dodo mi o vi chele wayin na so mi me a ma wo wayin na we lo tun o nu wayin na jijo fide o nu pe gbele lona fi o a to nsi se we nu fi o awa jije we nu fi o mi ka igbe nu nu gbele boka nu bible kan no vi chele mi yigbe nunu bible boka nu bible kan manze o bible to ebrahun genèse ala hun genèse 33 si c'est bonne mémoire bona hanu e kon ifinere bi bedo e ni so wa so vito e bo hunu mi be se ma o sin gbe odu azan ma pe po odu azan be blo po bi do fine o so vi of your papa e teblo are e ro ma we ro ma so we kule mi o bla vi o sin aro bla fo Unko do anu mi no se to nu mi de yo.